0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Ja, varsågod. Hallå. Hallå, ja.
1: Det var bingo på tallet 63.
0: Bingo på 63.
1: Bong nummer 1224.
0: 1224.
1: Ja.
0: Ja.
1: Carina Brynlund.
0: Ja, Carina, ja.
1: Och tallarna är 60, 14, 28, 29, 35, 39, 43, 49, 51, 62, 63, 66, 71, 84.
0: Ja då, den är för så vitt riktig det här, men det är fler som ringer så du kan höra hur det går. Ja,
1: ja. Hej. Den är grej.
0: Hej. Hej. Hallå, ja.
2: Hej. Det var en bingo hotell på 63.
0: Ja.
2: 21299.
0: Vad sa 21299?
2: Yes. Wenche Nordgård.
0: Wenche, ja.
2: 3354960-85. 17285271-84. 15394263-76.
0: Ja. Ja, då den ser helt riktig ut den också. Så dere är två stycken som fördelar på den tre räcken där.
2: Så blir, ja, det hade gått.
0: Ja, ja det, 150 kronor på kvar i vart fall.
2: Tusen tack.
0: Ja, ha det. Grejt, då är vi gjort under tre räcker och på första spel. Och då ska vi bara ta oss en liten paus och avsluta här. För vi går lös på nästa spel.
3: Är du lei av att skifte däck själv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine och oppbevare de till nästa säsong i vårt nya däckhotell. Nordlig däckservice via Nord Bardufoss. Bli däckhotellkunde hos oss. Vi skifter, checkar, vasker och oppbevare däckene dine via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det är här du skifter däck på bilen din. Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Anslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
0: Då är vi klara igen med spel nummer 2. Och vårt första tal ut, det är 75, 75. Tjugofem, 83, 83, 88, 88, 4, nummer 4, 56, 56,
4: 56. Det ringer,
0: hör,
4: vem kan det vara?
0: Varsågod.
5: Det var trippel på 88.
0: Trippel på 88.
5: Ja. 17136.
0: 17136.
5: Och det var Carlott Eriksson.
0: Carlott. Mm. Carlott bara läst halv.
5: 83, 85, 88.
0: Ja, den är riktig, men det är fler som ingen har hört. Det var säkert ett språng i något. Vi får se. Ja,
5: ja
0: hej.
5: Hej.
0: Ja då. Ja, varsågod. Hallå.
6: Hallå.
0: Ja, hallå, ja.
6: Ja, det var ett språng på... Vad var det för?
7: 60-talet.
6: 56 tror jag det var.
0: Det må vara 56, ja. Okej. Okay. Ja. Har du bongnummer?
6: Ja, 14884.
0: 14884.
6: Lill Nordnes.
0: Lill Nordnes. Ja. Ja.
6: 425, 56, 75 och 88.
0: Ja. Den ser helt korrekt ut i språnget där. Gratulerar.
6: Tack ska du ha.
0: Ja då. Hej. Ja, ska vi se. Då är både trippel och språng undergjort. Och det vi står igen med då, det är en räcka och ett hjörne. De tre siste tallene, det var 88, 4 og 56. Og da er neste tall ut 17, 1, 7. Førtini, 4, 9.
4: Det ringer, høven kan det være.
0: Vær så god.
6: Hjørnet på 17, da det var på samme bongenummer. 14884.
0: Ja, 14884, ja.
6: Da det var litt Nordnes.
0: Der har vi det hjørnet rett, ja, ja. Den er grei den, bare les de hjørnetallene.
6: 4, 17, 56 og 88.
0: Ja da, helt perfekt. Gratulerer.
6: Takk.
0: Da er vi ferdig med hjørnet, og det er kun en rekke igjen å spille om her da. De tre siste tallene, det var jo da 56, 17 og 49. Og da har vi neste tall ut som blir 44. 4, 4. To. Nummer to. Fem. Nummer fem. Åttini. Åtte, ni. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 87, 8, 7. 73. 7, 3. 11, 1, 1. 18, 1, 8. 67. 6, 7. 47, 4, 7.

0: Varsågod.
1: Hallå, det var Bingo på 73.
0: 73, okej. Okay. Har du ett bongnummer igen?
1: 1153.
0: 1153. Är det Silja som ska den?
1: Ja.
0: Ja. Vad är det läst tal?
1: 8, 24, 68, 73 och 85.
0: Ja, den ser helt korrekt ut nu. Gratulerar.
1: Tack för den.
0: Ja. Okej, okay, då var vi färdiga med räcka och vi ska fortsätta vidare på Toräcke. Toräcke och kunde. De tre sista talen, det blev 89, 46 och 73. Då har vi nästa tal ut som är 90, 90. Tre, nummer tre. Fyrtiotvå, fyra, två. Femtiotvå, fem, två. Sextiosju, sex, sju. Sextionio, sex, nio. Tjugotre, två, tre. Sexton, en, sex. Tjugofem, två, fem.

0: då?
1: 2, 3, 12, 28, 29, 30, 32, 46, 47, 54, 68, 75, 82, 87 och 90.
0: Ja, jo då, det är väl tre goda räcker här då. Ja. Så ser jag det stilt på telefon så regnar jag med att du får den för dig själv, 300 kronor där. Ja.
1: Den är god.
0: Ja då, gratulerar, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, då var det tre räcken hon har gjort här. Och då tänker vi avsluta och ta oss en paus här. Och efter pausen så ska då Rutt få läsa upp tal för docker här då.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
3: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hallå,
1: Hallå.
0: två räcker på 46.
1: Två räcker på 46. Ja. Kontroll.
0: 18305.
1: Ja.
0: Edla Storfjell.
1: Ja, då ska vi börja läsa tal.
0: 16, 29, 33, 68, 77.
1: Ja.
0: 7, 46, 59, 70, 86.
1: Ja, det var helt korrekt. Och du ja. Blev alene så du får 200 kronor.
0: Ja, tack för den.
1: Varsågod.
0: Ha den.
1: Ha den. Då fortsätter vi på full bonga höll på sig tre räcker och de tre sista var 88, 46, 56. Och vi har bägge lyckotalen, både 12 och 20 med oss. Där, 14, 1, 4. Sextien. Tolv. En, to. Trettien. Tre, en. 11, 1, 1, 3, enkel 3, 87, 8, 7. 2. Enkel 2. 79. 79. 85. 85. 8. Enkel 8. Och där var det trakt nummer 50. 60. 6, 0. 15. 1, 5. 64. 6, 4. 80. 8, 0. 27. 2, 7. 67. 6, 7. 47. 4, 7. 28. 2, 8. 89. 8, 9. 41. 4, 1. 25. 2, 5.
2: 5. Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Nej, det var bingo på 41.
1: På 41. En bongnummer.
0: 28739.
1: Ja. Ja. Ja, navnet var?
0: Lena Teigen.
1: Ja, då ska du bara läsa tal.
0: 7, 10, 13, 27, 31, 41, 42, 53, 67, 71, 76, 82 og 88.
1: Ja, det ser ut som det er stilt på tråden, så da får du 500 kroner.
0: Takk for det.
1: Ja. Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med fjerde spill. Så skal vi ha en liten pause for neste.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Ja, da skal vi starte med femte spill. Bare et lite øyeblikk. Da skal vi starte med eierekka, sprang, trippel og hjørne. Og første tallet ut 14. 1, 4. Åtte. Seks, syv. Seisen. 1, 6. 31, 3, 1, 33, 3, 3, 45, 4, 5, 47, 4, 7.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
10: Hallo?
1: Ja?
10: Sprang på 45.
1: Sprang på 45. Ja.
10: 1, 4, 8, 6, 8.
1: 1, 4.
10: 8, 6, 8.
1: Ja.
10: Lill Nones.
1: Lill. Ja. Skal du bare lese tallene?
10: 14, 16, 33, 45 og 88.
1: Ja, det var et godt sprang.
10: Takk skal du ha.
1: Gratulerer.
10: Takk.
1: Ja. Da var spranget over. Og de tre siste tallene var 33, 45, 47. Neste tall 57. 5, 7. Åtte, seks. 48, 4, 8. 75, 7, 5. 65, 6, 5.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
0: Trippel på 48.
1: Trippel på 48. Kontrollnummer?
4: 75 4 14.
1: Vad du sa? 35.
4: Ja. 35
1: 4 1 4. Ja. Ska vi bara läsa ett tal? Jag kan vara någon.
4: Hillbjörg Koven.
1: Hillbjörg. Koven. Ska du bara läsa tal?
4: 45, 78 och 47.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Hej,
1: hej. Hallå?
7: Sa du 85 eller 86?
1: 86.
7: Ja, väl. Tack ja. Så du har.
1: Varsågod, hej. Hej. Då fortsätter vi på Eiraka och Jörna. Och de tre sista talen var 48, 75 och 65. Nästa tal är 79. 79. Trettiosyv. Trettini. Tre, ni. Fyrtioen. Fyra, en. 32 32 18 1 8 84 8 4 13 1, 3. 72. 7, 2. 15. 1, 5. 27. 2, 7.
2: 7.
1: Ja, hallå?
0: Det var ett hjörne på 15.
1: Ett hjörne på 15. Kontrolltal?
0: 6, 1, 5, 7.
1: 6, 1, 5, 7. Ja.
0: Trine Lise Brodal.
1: Ja.
0: 15, 16, 79
1: och 84. Ja. Det var ett gott hjörne.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hallå?
7: Hej, hej. Du hade bingo på 15.
1: Du hade bingo på 15. Ja. Kontrolltal.
7: Det är 17 094. Ja.
1: Ja. Och namnet var?
7: Tove Thomasen.
1: Tove? Ja, du ska bara läsa tal.
7: 15, 41, 65, 75, 84.
1: Ja, det var en god räcka.
7: Ja, hjärtligt.
1: Gratulerar.
7: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej. Då fortsätter vi på to räcka. Och kunde. Och de tre sista talen var 72, 15 och 27. Nästa tal är 55. 5, 5. 76. 7, 6. 62. 6, 2. 5. Enkel 5. 38. 3, 8. 69. 6, 9. Fyrtini, fyra, ni. Nittio, ni, noll. Sextioåtta, sex, åtta. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 7, enkel 7. 89, 8, 9. 73, 7, 3. 1, enkel 1. 4. Enkel, fyra. Åttifem. Åtta, fem. Sextien. Sex, en. 10. En, noll. 83, 8, 3.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hey, hallå?
0: Det var bingo på tallet 10. Och bong nummer 1800.
1: 1800.
0: Ja, och namnet är Karina Brynlund.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
0: 5... 5, 10, 16, 37, 49, 55, 61, 72, 76 och 84.
1: Ja, det var en god toräcker. Det ser ut som att du blir alene, så då blir det 200 kronor.
0: Och tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Då fortsätter vi på tre räcker och de tre sista talen var 61, 10 och 83. Nästa tal är 81. 81. Och då har jag läst 45 track och vi har ett eller bägge lyckotallen med. Och det är 12 och 20. Nästa tal är 17. 1, 7. 52. 5, 2. 35, 3, 5. 12, 1, 2. 71, 7, 1. Och där var det 50:e tracken. Sjuttiosyv, syv, syv. Och så har vi lyckotal 20 med oss ändå. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 46, 4, 6. 82, 8, 2. Tjueni, to, ni. Seks, enkel, seks. Femtiseks, fem, seks. Sekstitre, seks, tre. Femtioåtta, fem, åtta. Femtien, fem, en. Femti. 5-0 53 5-3
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
10: Så det var bingo på tallet 51.
1: Bingo på 51. Ja, kontrolltall.
10: 2-6-5-0
1: 2650. Ja, navnet var?
10: Navnet er Kristine Antonsen.
1: Kristina.
10: Antonsen,
1: ja. Ja, da skal vi bare lese tall.
10: Det er 6, 10, 15, 20, 27, 31, 39, 49, 51, 62, 65, 71, 74, 81 og 90.
1: Ja, det var en god tre rekker. Det ser ut som det stilt på tråden, så da blir det 500 kroner.
10: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med femte spill, og tar en liten pause.